0: este luns ás 5:27 da madrugada na parroquia da Capela e hasta o de agora calcinou máis de 8 hectáreas de terreo dentro do Parque Natural. O persoal que traballa na zona recibiu indicación de abandonar o lugar e non acudir ata que a situación quede controlada. Nas tarefas de extinción participan 3 axentes, 4 brigadas, 4 motobombas e unha pa, segundo informou a Consellería de Medio Rural. O alcalde da Capela, Manuel Meizoso, sinalou que o incendio comezou preto da zona na que se orixinou o gran lume do ano 12, que arrasou 750 hectáreas no corazón das Fragas. Ademais, advertiu de que as lapas avanzan cara á zona de eucaliptos e hai 2 núcleos habitados nas proximidades, Teixido e Vilariño. Este novo foco prodúcese mentras quedou controlado o incendio declarado na madrugada do sábado ao domingo no mesmo concello. Este lume afectou a unhas 30 hectáreas de monte baixo e, aínda que non alcanzou vivendas, chegou a xerar preocupación por 4 casas situadas nas inmediacións. A preocupación entre a veciñanza polas fragas do Eume é constante, especialmente na contorna de Caabeiro, unha zona de acceso complexo e cunha importante afluencia de visitantes durante o verán. A Garda Civil de Pontevedra denunciou un establecemento de venta por Xunto situado en Mos por almacenar e comercializar material pirotécnico sen contar coas autorizacións nin coas medidas de seguridade exixidas pola normativa. Os axentes interviron en total 5.440 unidades de material pirotécnico cun contido neto de materia explosiva de algo máis de 50 kilos. A actuación enmárcase nas inspeccións que realiza o equipo de inspección da intervención de armas explosivos da Comendancia da Garda Civil de Pontevedra para detectar e erradicar o tráfico irregular deste tipo de material. Durante unha inspección realizada este 18 de xuño, nun establecemento dedicado á distribución por Xunto, os axentes localizaron unha importante cantidade de artigos pirotécnicos da categoría F1 almacenados e a venda sen cumplir os requisitos legais vixentes. Ante esta situación, procedeuse ao precintado e a intervención de todo o material. Como consecuencia dos feitos, a Garda Civil tramitou 2 actas de denuncia por presuntas infraccións da Lei de Protección da Seguridade Cidadá relacionadas co almacenamento e comercialización de materiais reguladas por riba dos límites autorizados, así como pola falta ou insuficiencia das medidas de seguridade obrigatorios. As infraccións poderían derivar en multas de entre 601 e 30.000 euros por cada sanción, ademais da posible destrución do material incautado.
1: Radio de Galicia. Noticias.
2: Se amas, sí, radio. Somos como a ti.

0: 4, ás 3 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Noite axitada na comarca de Ordes despois de rexistrarse dous movementos sísmicos cun hipercentro en Tordoia que se deixaron sentir en boa parte da zona sen que polo momento se notificasen danos personais nin materiais. Segundo o Instituto Xeográfico Nacional, os tremores producíronse ás 5:31 e ás 5:50 da madrugada cunha magnitude de 3,3 e 2,3 graus na escala Richter, respectivamente. Ambos os dous seísmos localizáronse a unha profundidade de 3 km. No caso do primeiro tremor, a intensidade alcanzou o grado 3-4, un nivel que, segundo o organismo estatal, pode chegar a espertar algunhas persoas debido ás vibracións nas camas ou ao ruido provocalo por vaixelas, cristais, fiestras ou portas. Os movimentos sísmicos deixáronse sentir en distintos puntos da comarca e tamén noutras localidades da provincia da Coruña, como Carballo, Coristanco, Alaracha, Cerceda, Porto de Mouro, Valdodubra e Carral. Mesmo hubo persoas que aseguraron notar os tremores en zonas máis afastadas, como Santiago de Compostela ou Arteixo. Media dúcia de pequenos comercios galegos situados en municipios como Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados e Foz recibiron sancións da Comunidade de Madrid por supostos incumprimentos na información legal das súas páxinas de venda en liña. As multas superan, en algúns casos, os 13.000 euros e, segundo o sector, poñen en risco a continuidade destes negocios. A Federación Galega de Comercio denuncia o que considera un procedimento desproporcionado. O seu presidente asegura que os expedientes chegaron directamente con sanción económica sen requerimentos previos para corrixir os erros detectados. Entre as irregularidades sinaladas están limitacións na información sobre reclamacións, defectos na política de garantías ou ausencia de composición téxtil das pezas a venda. Nalgúns casos, os establecementos sancionados nin siquera chegaron a vender produtos a través das súas webs. Os comerciantes afectados critican especialmente a dureza das sancións, aseguran que corrixirían os erros de inmediato se recibisen un aviso previo, consideran inxusto que pequenos negocios soporten penalizacións tan elevadas. Pola súa banda, a Comunidade de Madrid defende que está obrigada a actuar cando detecta incumprimentos da normativa estatal e europea sobre comercio electrónico. Explica que as explicacións forman parte dun plan de control coordinado polo Ministerio de Consumo. Representantes do comercio galego reuníronse o luns en Santiago de Compostela coa Dirección Xeral de Comercio e Consumo da Xunta. Finalmente, o goberno galego non vai mediar ante Madrid, pero sí prestará asesoramento xurídico ás afectados que presentarán alegacións para intentar anular ou reducir as sancións. Outros tres negocios optaron por pagar as multas. Dende o sector piden maior coordinación entre administracións e reclaman que antes de abrir expedientes sancionadores se dea aos comerciantes a oportunidade de corrixir posibles erros.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Si Radio. A música que levas dentro.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Galicia afronta este martes un episodio de vaga de calor con avisos laranxa e vermello por temperaturas máximas extremas en boa parte do territorio, segundo a Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. As previsións apuntan a valores especialmente altos no interior, onde os termómetros poden alcanzar entre os 39 e 40 grados, sobre todo nos vales do Miño e do Sil. O nivel de alerta vermello afecta zonas do noroeste da provincia da Coruña, a Mariña, centro, sur e montaña de Lugo, e tamén a Valdeorras en Ourense. En alerta laranxa están outras áreas do interior coruñés, Ourensán e Pontevedrés. Ademais, a Axencia Estatal de Meteoroloxía mantén avisos laranxa por temperaturas máximas no noroeste e na zona do Miño, en Ourense, así como no sur de Lugo, onde se poden acadar os 39 grados. Tamén hai avisos amarelos noutras comarcas do interior galego, con máximas entre 34 e 38 grados. Emerxencias 112 Galicia recomenda extremar as precaucións, evitar exposicións prolongadas ao sol nas horas centrais do día, manter unha boa hidratación e prestar especial atención ás persoas maiores, menores e colectivos vulnerables. O exconcelleiro de Vías e Obras de Baiona, Óscar Martínez Álvarez, aceptou este martes unha condena de 9 anos de inhabilitación por un delito de prevaricación relacionado coa contratación pública. O procesado, que formou parte do goberno local, encabezado por Carlos Gómez Prado, compareceu na sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, nunha vista preliminar que rematou cun acordo de conformidade entre a Fiscalía e a Defensa. A condena impide exercer cargos electos ou postos con funcións decisorias ou executivas no ámbito da contratación pública durante 9 anos. Segundo o escrito da acusación, o exedil contratou verbalmente unha empresa para executar 3 obras por un importe próximo aos 35.000 euros, prescindindo do procedimento legal establecido. A Fiscalía sostén que omitiu a formalización dos contratos, a tramitación dos expedientes, a solicitude de orzamentos e diversos informes técnicos e administrativos preceptivos. Nun dos casos tamén se prescindiu da proposta de aprobación do gasto. Debido a estas irregularidades, a Alcaldía denegou no seu momento o pagamento das facturas. Esta é, ademais, a segunda condena de inhabilitación de 9 anos que acepta o exconcelleiro por feitos similares.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

estás ahí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.
1: Protexamos o que nos protexe.
2: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
1: Así nos coidan.
2: E así debemos coidar a nosa sanidade.
1: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
2: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
1: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
2: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.

0: Son as 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiron o norte de Venezuela, deixando polo menos 32 persoas mortas e máis de 700 feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos registráronse ás 6:05 da tarde, hora local de Venezuela, e provocaron importantes danos materiais en varias zonas do país. A presidenta Delcy Rodríguez confirmou que o número de vítimas podería aumentar a medida que avancen os labores de rescate. Segundo explicou nunha intervención na televisión estatal, o estado de La Guaira, na costa norte, próximo a Caracas, é a zona máis afectada. Alí producíronse colapsos de numerosos edificios ata o punto de que o goberno declarou o territorio como zona de desastre. Delcy Rodríguez.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en unión nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos. Y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
2: Ademais de La Guaira, tamén se registraron derrumbamentos e danos en inmobles de Caracas, en os estados de Trujillo, Carabobo, Aragua e Miranda. As autoridades decretaron o estado de emerxencia para facilitar a movilización dos recursos e coordinar os operativos de rescate e asistencia á poboación afectada. Nas próximas horas se espera a chegada de equipos internacionais de emerxencia procedente de Estados Unidos, México, Salvador, Qatar e República Dominicana, que se incorporarán aos labores de procura entre os cascallos.
4: Protexamos o que nos protexe.
5: A Sanidade Pública Galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
4: Así nos coidan.
5: E así debemos coidar a nosa sanidade.
6: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
5: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
4: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
7: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
5: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestiones de seguridad de ciudadanía, pequeños incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade. Seis persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal ao que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por Garda Civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25, despois do asalto ao Hotel Pinar no municipio pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade, chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo, e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia. Noticias.
8: Si conduces, sí Radio. Somos como a ti.
9: Tengo el ansia de la juventud.

0: Mediodía en Galicia. A 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 sacudiron o norte de Venezuela, deixando polo menos 32 persoas mortas e máis de 700 feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos rexistráronse ás 6:05 da tarde, hora local de Venezuela, e provocaron importantes danos materiais en varias zonas do país. A presidenta Delcy Rodríguez confirmou que o número de vítimas podría aumentar a medida que avancen os labores de rescate. Segundo explicou nunha intervención na televisión estatal, o estado de La Guaira, na costa norte, próximo a Caracas, é a zona máis afectada. Alí producíronse colapsos de numerosos edificios ata o punto de que o goberno declarou o territorio como zona de desastre. Delcy Rodríguez.
3: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en unión nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos. Y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
2: Ademais de La Guaira, tamén se registraron derrumbamentos e danos en inmobles de Caracas, en os estados de Trujillo, Carabobo, Aragua e Miranda. As autoridades decretaron o estado de emerxencia para facilitar a movilización dos recursos e coordinar os operativos de rescate e asistencia á poboación afectada. Nas próximas horas esperase a chegada de equipos internacionais de emerxencia procedente de Estados Unidos, México, Salvador, Qatar e República Dominicana, que se incorporarán aos labores de procura entre os cascallos. A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultaneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemprego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar á súa acta de concelleiro ou á actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos, tamén foi arrestada unha muller de 28 anos, que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio, a información que necesitas.

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 de estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A Sanidade Pública Galega e escoita atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A Sanidade Pública Galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Sevicas, Sí Radio. Somos como a ti.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19-24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultaneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde no quilómetro 28 da autovía á altura da parroquia de Pazos de Reis este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se di si, si radio. Somos como a ti.

0: Saudos, muy buenas tardes, no nome dos servicios informativos de SIR Radio de Galicia. De seguido repasamos os asuntos máis destacados da xornada nesta edición de verán do Noticias 1430. Benvidos e benvidas. Entramos en materia. Os dous fortes terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 que sacudiron o norte de Venezuela deixan xa polo menos 164 persoas falecidas e arredor dun milleiro de feridas, segundo o último balance oficial. Os sismos rexistráronse arredor das 6 da tarde, hora local, medianoite en España, e causaron graves danos materiais en varias rexións do país. A zona máis afectada é a do estado costeiro de La Guaira, preto de Caracas, onde se produciron derrumbamentos de numerosos edificios. A presidenta executiva venezolana, Delcy Rodríguez, cualificou a situación de La Guaira de traxedia e confirmou que a área foi declarada zona de desastre. Delcy Rodríguez.
1: El primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas. Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de protección civil se abocó a la tarea del rescate en las cuales nos encontramos en este momento. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados. Quiero informar que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura. Quiero, en unión nacional, que Venezuela sepa que cuenta con las autoridades, que cuenta con el gobierno nacional, con los gobiernos regionales, que ya están desplegados en todo el territorio nacional, donde prácticamente se sintió en todos los estados estos dos sismos seguidos, pero particularmente en las entidades que fueron más afectadas y donde estamos ya atendiendo la situación de los heridos y estamos también canalizando lo que tiene que ver con pérdidas de vivienda. En Unión Nacional vamos a superar esta coyuntura y nuevamente agradecer en nombre de Venezuela a quienes de manera inmediata nos contactaron para expresar su solidaridad y apoyo. Muchísimas gracias.
0: Mientras continúan los labores de rescate, un organismo geológico de Estados Unidos advirtió de que existe un 42% de probabilidad de que el número final de víctimas mortales pueda situarse entre las 10.000 y 100.000 personas. Entre las víctimas mortales atópase también a hispano-venezolana Aladne Solobarrieta, fallecida tras el derrumbamiento de un edificio en Caracas. O seu marido conseguiu ser rescatado con vida. Pola súa banda, a Organización das Nacións Unidas activou un operativo internacional de emerxencia e xa coordina o envío de equipos de procura e rescate para reforzar os traballos sobre o terreno. No país témense réplicas destes terremotos. Escoitamos ao ministro Diosdado Cabello.
2: Dando informar a nuestro pueblo de este tipo de situaciones, ¿no? Ha ocurrido un evento sísmico que todo indica muy superior a 7 puntos. Según las mediciones, estamos esperando los informes definitivos y correspondientes. Pero esto se ha sentido desde el estado Trujillo, Yaracuy, Carabobo, el estado Aragua, Miranda, Caracas y La Guaira de manera más fuerte. Aquí tenemos varias zonas. Complicada. La zona de los Palos Grandes, Altamira, que ha sido la zona sísmica por naturaleza de Caracas, Y ahí tenemos situaciones muy, muy alarmantes desde el punto de vista gráfico, ¿no? Se nos han venido unos edificios y casas y viviendas, se han desplomado, estamos atendiéndolos ya con todo, como tú lo has dicho, con todos los organismos de seguridad y de asistencia, protección civil, voluntarios, los bomberos, las policías, todas están desplegadas. Nuestro pueblo ha salido a las calles, a resguardarse en plena calle, como es lógico. Nadie debe quedarse dentro de los edificios, porque este tipo de eventos normalmente viene acompañado de réplicas.
0: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico rexistrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou emborcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar ao ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento. Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos, tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa venda de droga e varios obxectos presuntamente empregados para ameazar e agredir á vítima. Ambos están investigados por delito de detención ilegal na modalidade de secuestro, lesións, ameazas e tráfico de drogas. Ademais, ao home atribúeselle tamén un presunto delito de quebrantamento de condea. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal o que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado. Entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por Garda Civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25 despois do asalto ao hotel Pinar no municipio de Pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha súa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao Hotel de Sanxenxo. Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde no quilómetro 28 da autovía á altura da parroquia de Pazos de Reis este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada. A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza. A portavoz do Partido Popular en Ourense, Ana Méndez Gil, perfílase como a candidata da formación á alcaldía da cidade nas eleccións municipais do ano 27, segundo publica este xoves La Voz de Galicia. Méndez asumiu a portavocía do grupo municipal en xaneiro do 25 e poucos meses despois, en abril, pasou tamén a presidir a comisión xestora que dirixe o partido na cidade. Salvo cambios de última hora, a súa candidatura será confirmada nun gran acto que o Partido Popular de Galicia vai celebrar en xullo para presentar os cabezas de lista das 7 cidades galegas. Inicialmente, esa presentación estaba prevista para xuño, pero foi adiada por coincidir con outros compromisos orgánicos e institucionais. Segundo fontes do partido, o cambio permitirá reforzar o acto e convertelo nunha cita de maior peso político, coincidindo ademais co inicio do ciclo electoral. No resto das cidades non se agardan grandes sorpresas. Todo apunta a que José Manuel Rei Varela repetirá como candidato en Ferrol, Elena Candía en Lugo e Borja Berea en Santiago, candidatura xa avalada públicamente por Alfonso Rueda. Tamén en A Coruña, Miguel Lorenzo mantense como favorito, mentras que en Pontevedra e Vigo danse por feitas as candidaturas de Rafael Domínguez e Luisa Sánchez. O escenario máis aberto segue a ser Ourense, aínda que Ana Méndez me parte como principal favorita. Tamén soube o nome da deputada Ana Vázquez Blanco. Con todo, o seu papel na política estatal e no equipo nacional do partido dificultaría unha candidatura á alcaldía. Os 4 concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai 2 anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edís fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron

0: E Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Áurea TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Áurea TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. O portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña no Congreso, Gabriel Rufián, elevou o ton contra o presidente do goberno, Pedro Sánchez, polos casos de corrupción que salpican o Executivo e o PSOE. Durante a sesión de control no Congreso, este mércores, Rufián reclamoulle explicacións directas ao xefe do Executivo e puxo o foco na responsabilidade política do goberno ante as investigacións en curso. Na súa intervención, o dirixente republicano referiuse tamén á figura de José Luis Sábalos, exministro e antigo home de confianza de Sánchez, para cuestionar o nivel de coñecemento que podía ter o presidente sobre os feitos investigados. Rufián lanzou varias preguntas de forma directa ao presidente. Se tiña algunha responsabilidade, se coñecía o que estaba a ocorrer ou se no seu entorno se cometeron irregularidades. Gabriel Rufián.
1: Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas. Sé perfectamente lo que estoy preguntando. Señor presidente, ¿es usted consciente de que el problema, son ustedes conscientes, señores del PSOE, de que el problema no lo tienen con el PP o con Vox, que el problema lo tienen con la gente, con la gente? ¿Son ustedes conscientes de la cantidad de gente decepcionada, cabreada y avergonzada que les ha defendido en sus trabajos, en sus bares, en sus calles y que ahora están aguantando al facha de turno babeando, como los de aquí, diciendo aquello de ¿lo ves? ¿Lo ves? es que todos son iguales.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Toda tarde en Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultáneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer a eses comicios. A portavoz do Partido Popular en Ourense, Ana Méndez Gil, perfílase como a candidata da formación á alcaldía da cidade nas eleccións municipais do ano 27, segundo publica este xoves La Voz de Galicia. Méndez asumiu a portavocía do grupo municipal en xaneiro do 25 e poucos meses despois, en abril, pasou tamén a presidir a comisión xestora que dirixe o partido na cidade. Salvo cambios de última hora, a súa candidatura será confirmada nun gran acto que o Partido Popular de Galicia vai celebrar en xullo para presentar os cabezas de lista das 7 cidades galegas. Inicialmente, esa presentación estaba prevista para xuño, pero foi adiada por coincidir con outros compromisos orgánicos e institucionais. Segundo fontes do partido, o cambio permitirá reforzar o acto e convertelo nunha cita de maior peso político, coincidindo ademais co inicio do ciclo electoral. No resto das cidades non se agardan grandes sorpresas. Todo apunta a que José Manuel Rei Varela repetirá como candidato en Ferrol, Elena Candía en Lugo e Borja Berea en Santiago, candidatura xa avalada públicamente por Alfonso Rueda. Tamén en A Coruña, Miguel Lorenzo mantense como favorito, mentras que en Pontevedra e Vigo danse por feitas as candidaturas de Rafael Domínguez e Luisa Sánchez. O escenario máis aberto segue a ser Ourense, aínda que Ana Méndez parte como principal favorita. Tamén soube o nome da deputada Ana Vázquez Blanco. Con todo, o seu papel na política estatal e no equipo nacional do partido dificultaría unha candidatura á alcaldía.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.

0: Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A noite de San Xoán deixou en Galicia máis de 370 incidencias xestionadas polo 112 e un total de 1.427 chamadas entre as 8 da tarde do martes e as 6 da mañá do mércores. O balance inclúe varias persoas feridas por queimaduras nas cacharelas, ademais de outras intervencións habituais nunha celebración destas características. En total contabilizáronse 374 incidencias relacionadas con asistencias sanitarias, cuestións de seguridade cidadá, pequenos incendios, accidentes de tráfico e operativos de rescate. As intervencións sanitarias foron as máis numerosas, con 161 actuacións por intoxicacións etílicas, desmaios e queimaduras provocadas polo lume. Ademais, as forzas de seguridade interviron en 67 incidentes vinculados a pelexadas, agresións ou comportamentos alterados. Tamén se registraron avisos por cacharelas descontroladas e incendios en colectores, aínda que, segundo o 112, todos eses casos quedaron resoltos sen consecuencias de especial gravidade. Por provincias, a Coruña foi a que acumulou máis incidencias, con 194, seguen a Pontevedra con 121, Lugo con 38 e Ourense con 20. Por concellos, a Coruña encabezou a lista con 72 incidencias, seguida de Vigo con 27, Lugo con 18, Santiago de Compostela con 8 e Ourense con 7. A pesar do elevado número de avisos, os servicios de emerxencia subliñan que a celebración transcorreu dentro da normalidade habitual dunha noite de San Xoán en Galicia, sen incidentes de especial gravedade.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
6: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
3: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade, Xunta de Galicia.
2: Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico registrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou emborcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar ao ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
7: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Ha sido escuchar este tema y ponerme a bailar sensualmente como si no hubiera un mañana. Es de esos temas que te ponen el día positivamente. Nos llega desde Toronto, Canadá, Isabel Pestayer. Pero mucha atención, tú lo vas a conocer como The Weeknd. Este es su Wyatt Phillip con...

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Unha persoa resultou ferida e tivo que ser escarcerada despois de embarcar o seu vehículo na autovía A55, seu paso polo concello de Tui. O accidente produciuse arredor das 3:35 da tarde, no quilómetro 28 da autovía, altura da parroquia de Pazos de Reis, este mércores. Foi un particular quen alertou o 112 Galicia informando de que un turismo embarcara e de que unha persoa permanecía no interior atrapado. Segundo a información facilitada, a vítima non podía sair do vehículo ao quedar cunha man inmobilizada entre os ferros despois do asento. Ata o lugar mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal de Mos, os bombeiros do Porriño, a Garda Civil de Tráfico e a Policía Local. Unha vez no punto, os equipos de emerxencia procederon á liberación da persoa accidentada. Segundo indicaron os servizos de intervención, ao remate do operativo, o ferido presentaba unha fractura na extremidade atrapada e diversas lesións de consideración. Despois de ser atendido no lugar polos servizos sanitarios, foi evacuado para recibir atención médica especializada.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos.
3: Protexamos o que nos protexe.
4: A sanidade pública galega é escoita, atención e respecto cando máis o precisamos.
3: Así nos coidan.
4: E así debemos coidar a nosa sanidade.
5: Se acudimos ás urxencias o cando é necesario, axudamos a quen máis o precisa. E tamén a unha asistencia de maior calidade.
4: Se anulamos as citas ás que non podemos acudir, axudamos a atender antes outra persoa. E tamén os profesionais a organizar mellor o seu traballo.
3: Sigamos coidando o maior legado de todos os galegos e galegas. A sanidade pública galega.
6: Todos a unha. Protexamos o que nos protexe.
4: Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: A retirada dos cascallos acumulados polas riadas do pasado mércores nas aldeas de Bouza e Prado Cabalos no concello de Viana do Bolo continúa sen poder realizarse con normalidade por mor da falla de autorización para o depósito de residuos. Mentras avanzan os labores de limpeza na estrada Ourense 533, a situación segue especialmente bloqueada na aldea da Bouza, onde os materiais arrastrados pola auga permanecen amoreados á espera dunha solución administrativa. Durante a mañá deste martes, o alcalde de Viana do Bolo, Germán García Ávila, mantivo unha reunión con responsables da Deputación Provincial de Ourense para analizar a situación. Segundo explicou o rexedor, a institución provincial mantén a súa postura de non iniciar os traballos de retirada dos entullos ata contar coa autorización expresa que determine o lugar no que poderán ser depositados unha vez recollidos. Esta situación está a arrastrar a recuperación completa das zonas afectadas polas inundacións, mentras a veciñanza e a administración se agardan unha solución que desbloquee definitivamente os traballos de limpeza.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
7: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: Son a Seito en Galicia, a Sete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 de estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo movilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico registrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou envorcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de escarceración para liberar ao ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: noite. As 9 en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: A Garda Civil detivo tres persoas como presuntas autoras do atraco a punta de pistola a unha sucursal bancaria en Pazos de Borbén, do que conseguiron levar máis de 57.000 euros. Segundo informou o Instituto Armado, a actuación enmárcase na Operación Oitavén, aberta despois do asalto cometido o pasado 19 de maio, pouco antes do peche da oficina bancaria. Naquel momento, dous individuos accederon ao interior da sucursal encapuchados cun arma de fogo e un coitelo de grandes dimensións. Os asaltantes maniataron con bridas unha empregada e un cliente que estaba no caixeiro, obrigándose a permanecer inmóviles nun despacho. Segundo a investigación, os atracadores actuaron de forma agresiva e amenazante e agardaron a apertura retardada da caixa forte e do caixeiro automático para

0: facerse co diñeiro. Despois do roubo, abandonaron o lugar simulando seren clientes e fuxiron nun vehículo que apareceu posteriormente calcinado preto das vías do tren na parroquia de Tomeza, en Pontevedra. As tres persoas arrestadas, dúas delas con antecedentes por delitos violentos, foron detidas en Redondela e Vigo os días 16 e 17 de xuño. Nos rexistros domiciliarios, os axentes interviñeronlle roupa supostamente empregada no atraco, diñeiro en efectivo e munición compatible cun arma de fogo. Dous dos detidos ingresaron en prisión, mentras que o terceiro quedou en liberdade á espera de novas actuacións xudiciais. Os catro concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai dous anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edis fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura, nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

Nesta primavera, elixe Si Radio de Galicia.

0: Las 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Fiscalía de Ourense solicita 9 anos de inhabilitación para o alcalde da cidade, Gonzalo Pérez Jácome, ao considerar que compatibilizou de maneira irregular o seu soldo público coas actividades privadas, principalmente a súa televisión local Auria TV. O Ministerio Fiscal acusa-o dun delito continuado de prevaricación e sostén que o rexedor de Democracia Ourensana non solicitou a autorización preceptiva do Pleno Municipal para compatibilizar as dúas actividades. Segundo o escrito de acusación, Jácome percibiu salarios do Concello en réxime de dedicación exclusiva dende o ano 19. Entre xullo dese ano e novembro do 25, os seus ingresos públicos superaron os 469.000 euros. A esa cantidade súmanse os ingresos das súas actividades privadas. Entre o ano 19 e 24 ascenden a case 788.000 euros, procedentes sobre todo de Auria TV e de outras actividades vinculadas á promoción inmobiliaria. A Fiscalía subliña que o alcalde estaba dado de alta simultaneamente no réxime xeral e no de autónomos, nunha situación de pluriemplego e pluriactividade. Ademais, considera que as súas ocupacións privadas non eran residuais nin secundarias, senón unha actividade económica relevante. Segundo o fiscal, Jácome era consciente da incompatibilidade e evitou pedir autorización ao Pleno porque iso podería obrigalo a renunciar a súa acta de concelleiro ou a actividade privada. De ter unha sentencia condenatoria firme antes das eleccións municipais de maio, Jácome non podería concorrer.

0: recorrer a eses comicios. 6 persoas ingresaron en prisión provisional por formar parte dun grupo criminal o que se lle atribúen varios roubos en distintos puntos do Estado, entre eles o asalto a un hotel de Sanxenxo no que se fixeron pasar por Garda Civis. Segundo informou a Garda Civil, a investigación arrancou en marzo do 25, despois do asalto ao hotel Pinar no municipio de Pontevedrés. Os asaltantes empregaron indumentaria semellante a dos corpos de seguridade para gañar a confianza das vítimas e cometer o roubo. A medida que avanzou a investigación, a Policía Nacional e a Garda Civil detectaron a actividade dunha banda sentada no sur de Madrid, especializada no roubo de vehículos de alta gama e en asaltos a entidades bancarias. O grupo desplazábase de madrugada a pequenas localidades de toda a xeografía española. Unha vez no lugar, inutilizaban os sistemas de seguridade chegando a cortar cableado ou empregar inhibidores de frecuencia. Xa no interior, utilizaban ferramentas especializadas para arrincar as caixas fortes e fuxir rapidamente. Nunha soa noite chegaron a sustraer 132.000 euros. Na operación policial practicáronse 9 rexistros en Madrid, Barcelona e Toledo e foron detidos os 6 integrantes da organización. Os axentes incautaron armas de fogo, armas simuladas, chalecos da Garda Civil e da Policía Nacional, chalecos antibalas, inhibidores, grilletes, matrículas falsas, 8 vehículos de alta gama, 26.000 euros en efectivo, ademais de xoias e reloxos de luxo. A banda atribúenselle roubos en varias entidades bancarias de Madrid, Toledo e Guadalajara, un roubo nunha xoyería de Alicante e o asalto con violencia ao hotel de Sanxenxo.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un accidente de tráfico entre dous turismos en Catoira deixou unha persoa atrapada no interior dun dos vehículos que tivo que ser escarcerada polos equipos de emerxencia. O sinistro produciuse no quilómetro 5 da estrada PO 548 ao seu paso pola parroquia de Dimo. O 112 Galicia recibiu o aviso poucos minutos antes das 8 da mañá deste xoves a través da chamada dun particular que alertou da colisión entre os dous coches. Segundo a información facilitada, un dos vehículos acabou saíndose da vía despois do impacto e unha das persoas implicadas quedou atrapada no interior. No operativo mobilizáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Padrón, as agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Catoira e Valga, así como os servizos de mantenemento da estrada. Tamén foron alertados os bombeiros do Salnés, aínda que finalmente non foi necesaria a súa intervención. Os efectivos do GES de Padrón encargáronse das tarefas de escarceración para liberar a persoa atrapada, que posteriormente foi atendida polos servizos sanitarios no lugar do accidente. Un xulgado do Carballiño decretou o ingreso en prisión provisional para un home e unha muller acusados de secuestrar, agredir e ameazar un varón por unha suposta débeda de 500 euros. Os feitos saíron á luz este luns, cando a Garda Civil comprobou que a vítima estaba retida nun domicilio da localidade. Segundo a investigación, os presuntos autores, unha parella, exixían a nai do home e a outras persoas o pagamento desa cantidade para saldar a suposta débeda. Os axentes accederon á vivenda no marco da Operación Rolls e conseguiron liberar ao home, que levaba privado de liberdade dende a noite do sábado. A vítima presentaba múltiples lesións e asegurou que durante o cautiverio sufriu varias malleiras e ameazas con distintos obxectos, entre eles unha motoserra. Na operación foi detido un home de 30 anos. Tamén foi arrestada unha muller de 28 anos que intentou fuxir polo tellado dun edificio de 5 plantas. Durante a fuga, segundo a Garda Civil, arroxou unha bolsa con 50 gramos de cocaína. No rexistro da vivenda, os axentes incautaron unha báscula de precisión, diñeiro en efectivo, anotacións relacionadas coa

0: Así Radio de Galicia. Noticias.
1: O Partido Socialista Obreiro Español, Sumar e o resto de socios parlamentarios rexeitaron no Congreso as emendas presentadas polo Partido Popular á lei para transferir a autoestrada AP9 á Xunta de Galicia. Cos cambios propostos, os populares buscan recuperar o que definen como o espírito do texto aprobado inicialmente no Parlamento de Galicia, centrado na transferencia da xestión da vía. Porén, a tramitación desbloqueouse nas últimas semanas tras un acordo entre PSOE, Bloque e Sumar para incluir non só a xestión, senón tamén a titularidade da autoestrada. Ese novo redactado deu lugar a unha proposición de lei orgánica que foi rexeitada tanto polo PP estatal como pola Xunta, presidida por Alfonso Rueda. De feito, o goberno galego trasladou ao Ministerio de Transportes a súa petición de volver á proposta inicial. As emendas do PP foron finalmente derrotadas pola maioría parlamentaria que sustenta o Executivo, aínda que os populares xa avanzaron que

0: empregarán a súa maioría absoluta no Senado para intentar recuperar durante esa tramitación tanto o espírito como a letra do texto orixinal da lei. Os servizos de emerxencia tiveron que intervir nun accidente de tráfico registrado en Outes, onde un turismo sufriu unha saída de vía e acabou envorcado. O sinistro produciuse na estrada C550, altura do quilómetro 62 aproximadamente, o seu paso pola parroquia de Ró. O 112 Galicia recibiu aviso ás 9:20 da mañá do mércores a través dunha chamada dun particular. Segundo indicaba a persoa alertante, o condutor podría estar atrapado no interior do vehículo debido á posición na que quedara despois do accidente. De inmediato movilizáronse efectivos do grupo de emerxencias supramunicipal de Noia, os bombeiros de Boiro e Ribeira, a Garda Civil de Tráfico e Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Unha vez no lugar, os equipos de intervención comprobaron que era necesario realizar labores de excarceración para liberar ao ocupante. Para poder sacalo do turismo, os efectivos de emerxencia tiveron que cortar unha das portas do vehículo e facilitar así a súa saída. Despois de ser liberado, o condutor foi atendido polo personal sanitario no punto e posteriormente trasladado ao hospital de referencia para a súa valoración e tratamento.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las dúas. A unha en Portugal.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: Un camioneiro resultou ferido despois de sufrir unha saída de vía co vehículo que conducía e caer por un terraplén duns 30 metros en Cabanas. O accidente produciuse pouco despois das 8:10 da mañá deste xoves, á altura do quilómetro 3 da estrada C563, na zona de Santa Cruz do Salto, en Pontedeume. Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, o camión saíuse da estrada e precipitouse por un desnivel duns 30 metros. A pesar da aparatosidade do sinistro, o condutor conseguiu sair da cabina polos seus propios medios, aínda que resultou ferido. Ata o lugar desprazáronse efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, a Garda Civil de Tráfico, os bombeiros do EUME e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Mugardos, ademais dos servizos de mantenimento da estrada. O camión sinistrado é un tráiler que transportaba electrodomésticos. Os 4 concelleiros non adscritos de Santiago de Compostela, expulsados do PSOE hai 2 anos, van concorrer ás próximas eleccións municipais cunha candidatura independente encabezada por Mercedes Rosón. O anuncio foi realizado por Rosón xunto con Gonzalo Muíños, Mila Castro e Marta Álvarez, nun acto no que defenderon a necesidade dun novo proxecto político para a capital galega. Segundo explicaron, a decisión chega tras un proceso de reflexión e tras escoitar as demandas de veciños que lles pedían dar un paso adiante. Os edis fixeron balance crítico do actual mandato municipal e sinalaron problemas relacionados coa limpeza, a execución de proxectos e o desenvolvemento de obras na cidade. Tamén reivindicaron o papel que desempeñaron durante este mandato, especialmente no desbloqueo de varios orzamentos municipais mediante acordos. Mercedes Rosón asegurou que esta candidatura non responde a ambicións personais nin a loitas internas, senón a vontade de ofrecer unha alternativa política centrada exclusivamente en Santiago. A futura candidata comprometeuse a impulsar un proxecto progresista e autónomo co obxectivo de presentar unha opción de goberno para a cidade. Polo momento, o grupo non detallou nin o nome da candidatura nin a composición da lista electoral, cuestións que irán definindo nos próximos meses de cara ás municipais do ano 27.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.